0: advertising.
1: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
2: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
1: Learn more at emory.edu.
3: Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
4: Slušate SBS na srpskom. Iz Vašingtona je stigla vest da je Trumpova administracija nominovala advokata Michaela Younga za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Reč je o iskusnom stručnjaku za međunarodno pravo i diplomatiju koji je tokom karijere obavljao visoke funkcije u State Departmentu i vodio više velikih američkih univerziteta. Više pojedinosti čućemo u izveštaju Hranislava Nikolića.
5: Svi ovdašnji mediji, elektronski i pisani, objavili su u sredu vest iz Vašingtona da je predsjednik Donald Trump nominovao advokata Michaela Younga za ambasadora Amerike u Srbiji. Trump je također predložio više kandidata za diplomatske, pravosudne i visoke funkcije u administraciji, a kad je reč o našem regionu, predloženi su i ambasadori za Crnu Goru Peter McCoy, a za Bosnu i Hercegovinu Roland Johnson. Na zvaničnom sajtu Bele kuće navodi se da je nominacija Younga upućena američkom senatu koji mora da utvrdi da li on ima potrebne kvalifikacije, nakon čega on može da prođe kroz saslušanje tokom kojeg mu članovi odbora za spoljne poslove senata postavljaju pitanja. Ukoliko odbor odobri nominaciju, ona se upućuje na glasanje punom senatu i tek nakon toga kandidat se zvanično imenuje. Potvrda senata predstavlja važan mehanizam kontrole izvršne vlasti i može da traje nedeljama ili mesecima. Michael Young je iskusan stručnjak za međunarodno pravo, a njegovu karijeru obeležile su visoke funkcije u State Departmentu, ali i to što je vodio više američkih univerziteta. Diplomirao je na Univerzitetu Brigham Young, a doktorirao pravo na Harvardu. Young je rođen u Sacramentu 1949. godine. Nakon što je završio pravni fakultet, 2 godine je radio kao pripravnik u advokatskoj firmi. Posle toga zaposlio se u Ministarstvu spoljnih poslova SAD, gde je radio kao zamenik pravnog savjetnika, zamenik podsekretara za ekonomska i poljoprivredna pitanja i ambasador za trgovinu i pitanja zaštite životne sredine u administraciji Georgea Busha starijeg. Radio je na brojnim međunarodnim sporazumima poput ugovora vezanih za ujedinjenje Nemačke, kao i na Severnoameričkom sporazumu o slobodnoj trgovini NAFTA. Na sajtu State Departmenta navodi se da ima bogato iskustvo u pravnim, javnim i diplomatskim oblastima, kao i da je 8 godina bio član Američke komisije za međunarodne verske slobode, kojoj je predsjedavao u 2 navrata. Bio je član Savjeta za spoljne poslove i član Američke advokatske fondacije. Radio je kao dekan pravnog fakulteta George Washington, a bio je i predsjednik 3 univerziteta, Utah, Washington i Texas. Pozicija šefa američke ambasade u Beogradu upražnjena je od januara 2025. godine, dakle 17 mjeseci, kada je sa tog mjesta otišao Christopher Hill. Ovo je zapravo drugi pokušaj američke administracije da imenuje ambasadora u Beogradu, a prvi kandidat bio je Mark Brnović, koji je preminuo januara ove godine. Prethodno je Brnovićeva nominacija povučena u oktobru 2025. godine. Balkan

0: Reč je o značajnom međunarodnom uspehu, naročito ako se ima u vidu da je ove godine na konkurs festivala pristigao rekordan broj od čak 1300 filmova iz 114 zemalja sveta. U tako jakoj konkurenciji nagrada je pripala produkciji naučne redakcije Radio Televizije Srbije, što predstavlja veliko priznanje ne samo autorskom timu, već i srpskoj dokumentarnoj produkciji u celini. Više o tome u narednom prilogu.
1: Kakve nam vesti donosite vezano za ovaj naš sarkofag i tu dvojnu sahranu?
2: Miro, kao i uvek, tvoja će biti definitivna presuda kada je datovanje u pitanju. Šta nam kaže novac?
3: Pa, imam informacije za vas. Sjajne. I to dobre. Dva novčića nađena pored ženske individue. Jedan od njih sasvim sigurno pripada emisijama Bitinijske kovnice Nikeje.
2: A, Mala Azija.
3: Da.
4: Ovo je isečak iz nove dokumentarno igrane emisije obrazovnog naučnog programa Radio Televizije Srbije Ljubavni par iz sarkofaga, koja predstavlja arheoforenzičnu, intrigantnu priču oživljenu nakon dva milenijuma. Ovo je prikaz petogodišnjeg naučnog istraživanja neopljačkanog sarkofaga koji potiče iz trećeg veka sa arheološkog lokaliteta Viminacijum. Istraživanje je krunisano DNK analizom izvršenom na Univerzitetu Harvard, čime je utvrđeno poreklo muškarca i žene otkrivenih u sarkofagu. Tragom priče ovog para gledaoci imaju priliku da otputuju u treći vek naše ere, kada je Viminacijum predstavljao prestonicu rimske provincije Gornje Mezije, i upoznaju se sa brojnim običajima vezanim za venčanje, sahranjivanje, kao i društvenim položajem žena u antičko doba. Međunarodni žiri festivala arheološkog i kulturnog dokumentarnog filma Agon, održanom u Atini, posebno je pohvalio originalnost i inovativnost scenarija filma Ljubavni par iz sarkofaga. U obrazloženju nagrade navedeno je da film na jedinstven način povezuje arheologiju i kriminologiju kroz fascinantnu priču sa prostora Severnog Balkana. Ono što ovaj film izdvaja jeste upotreba najsavremenijih tehnologija. Zahvaljujući naprednoj trodimenzionalnoj grafičkoj rekonstrukciji i veštačkoj inteligenciji, gledaoci imaju priliku da čuju poruke muškarca i žene pronađenih u sarkofagu iz trećeg veka nove ere. Posebnu vrednost projektu daje činjenica da su te poruke rekonstruisane na autentičnom latinskom jeziku, onako kako se govorio pre skoro 2000 godina. Upravo ta kombinacija naučne preciznosti, moderne tehnologije i snažne ljudske priče privukla je veliku pažnju publike u Atini. Posle projekcije gledaoci su uputili brojne pohvale autorki Milici Popović, ističući da je uspela da složene naučne teme približi publici na pristupačan, topao i emotivan način. O ugledu samog festivala svedoči prisustvo nekih od najpoznatijih imena iz sveta arheologije i dokumentarnog filma. Među gostima je bio i čuveni egipatski arheolog i egiptolog dr. Zahi Havas, jedan od najpoznatijih svetskih stručnjaka za drevni Egipat. Tokom festivala autorka Milica Popović imala je priliku da se susretne sa doktorom Havasom, a na svečanoj ceremoniji dodele nagrada našla se i na pobedničkom postolju među ovogodišnjim laureatima. Dobijanje priznanja na festivalu ovakvog ranka predstavlja važnu međunarodnu potvrdu kvaliteta rada naučne redakcije Radio Televizije Srbije. Istovremeno ova nagrada pokazuje da ta produkcija može uspešno da se takmiči sa najvećim svetskim produkcijama i da privuče pažnju kako stručne javnosti, tako i međunarodne publike. Za ljubitelje istorije, arheologije i dokumentarnog filma, uspeh ljubavnog para iz sarkofaga još jednom potvrđuje da se i kroz priče iz daleke prošlosti mogu ispričati univerzalne priče o ljudima, ljubavi i vremenu koji nas sve povezuje.
5: Na putu razotkrivanja priče sa granice Rimskog carstva, stare 2000 godina, sve nas je vodila, spojila jedna ista nit, a to je ljubav.